0: Nek kates apa sih sana?
1: Kates? Gandul.
0: Oh, kates gandul.
1: Iya.
0: Kates gandul.
1: Kates, kates.
0: Jadi gundal gandul.
1: Nong kodok. Ora, Mas. Kates, kates, nong kodok.
0: Aduh, gundal
1: gandul. Gandul ning kodok.
0: Iya. Itu maksudnya
1: sing tak tekon.
0: Ki maksudnya kepriye gitu, Mas?
1: Lah jarene gandul gandul.
0: Heeh, kok kates.
1: Kates, kates nang nong kodok nek basa kene. Nek basa kana kan tadi gandul.
0: Nang katak ya.
1: Gandul-gandul ning kodok.
0: Oh.
1: Apa kuwi?
0: Ya, ya.
1: Rika duwe ora?
0: Nyange duwe. Nyange duwe nek Rika enggak duwe to.
1: Ora duwe.
0: Kok nganggo to. Kowe ora usah omong ngono ilangku sok cocokan.
1: Siki nek basa kono kontal ning kene apa, Mas?
0: Ayo kentel.
1: Ora iso wani kono aneh kene apa? Apa? Lah tekon.
0: Ayo kontal dadi kentel.
1: Sing bener iki tiba, Mas.
0: Wah, nek cara wetan diglok. Tiba kono kontal ngulon meneh wis mbolah momen lah nyange karo basa kono ki sok-sok ki ya sok nyantal sok ora. Ayo terusnya